awrade be kon emaye mamen ko asofu iho acho betumi lo test message aba 0248682064 ya pasi ya mo for the banner above home payama 0248682064 e pacho man fre ya power na wa fre ya power na wa fre enti man fre e waso man fre

mame mei enton kwa fo papa nsem mani papa pa ntete nkwa lai unya li papa pa no tete nkwa lana ebuwa nkwa lana dachi kwa lana dachi yeye ekwa enimo umunyanya misrobi ebo amo abrabom enti entetia emrantie Acts chapter 4 verse number 12 and 13.

0: Oman fobi owo sika man no no e na atese woni yensem turo ni etwetwe nkomo no na yenkwa asem remember won potem a woni ne di dom na nim yeso ode hye nkwa kwa dwane ne nananom twantoma si wo masne na ya de hye nwotwe ewiemu shade won kwohwe woni eja to mu se wom no to nananom wose do yenka busuafo ya omukofa wo mosade wo mobaya ansa no mbepi mu onkran matu baba kayensa ona bo akwaba. Hello honorable. Honorable, what do you mean?
1: I'm Pacho Metunga.
0: Honorable, Eddie Kai, Yabama, Mamonia, Damasi, Afipepe, Penny, and I'm much less a way I don't bear my. Ah, same see Wamanga, and Yna, and Brandy, and Nitaku Kumu, Mona Mutimikoya, Mufro, be poached, so a son of Kukwa, Nafi, Mukofa Gana, this year the brain, Yadamaswati.
2: Jim F.
0: Yanre Afinia, Eddie Kai, dear Naukai.
1: Yo, minya medawa sichi ya wetie fono wa shafu ina msede ya waka na afipe peni ena yunye kesi ya etisi ebo gana mwain ene anochitu msika mwain emwain ya kai na ama anana paya minu kasi arevo kakawu che na anka yangu pombo ya erifu kakrenti nanka ya anisa baifi enwa ni enede ase yuhuni se enyebe kesa.
0: Ya kura usom baby enso. Adani awrewo nkwa. Enti yanwe enani afepepepe. Yenimse eduru sabre na eja amamre ni amani bi oha. Ya nananom enu amamu ni nyada eye. Masase so na usemisi ya to renche mi ebeto o mangana. Enamu ye bibi ge na moye.
1: Oh, said na wo kan sapepepe. Mpinifo ama yeti se enansona eye afida pepe nti anapai nananom ebo kuntumtumuko ahenfi ekoyi apaya kaka a meno kasi omonsore sumpo omuti ho nti media metuna kan
0: ah nese hwe anhyeda nkoso
1: ya anhyeda anye program kasi bia nananom ne ko fitie mukoyi apaye
0: na baabi asem ni siye no enemako ho esanse yese koba ne sa na nkrofuo yi wo musasa enna mhone ade enti afia no hyea na eja yakogunsa na asase ya mpunyina mwane ya honhoma wodo de tinuam de tinsuo mu ene honkro no banyina no yapata wo musa de ebeye ase boni bi kura wo ho a ebeye afiru ho na eja de ahunu no yese ahunu bi hu ene mantimi anko ho
1: oh na de yentimi anko ho se de ade ni sitie no se de mpenofu yi asutri se akono mu wie na se bibi fufuru bi ne ho yakwa yakwa yi bibi de na ho se ne abem mpenifo eka ho eko ti na nom ndo mntumi anko nte om amamre na amande bia omuye no efi
0: na yenwe asemi ba ye edikan mekazi atwetwe nkomo yase de mahunu no wanwe obi koda ebebo ni brimbrim enti ose ya pe psychologist na omuni mudi nkomo sade ebe om beka sa achema ne hu bia wo mu ebefiri mu ehu asem te sen
1: oh eja sade ya woka no ana midi ka kan no nyakopon de refresh ni pemu nti efa ba bi no aboye ema erifiri no eko enti sa brimbrim ni meda me so dai basa ne ne mbi ensem fata no nyanya dom enti mi ensi sa obi aso complain se bibi sa atono
0: na de mpanfo ka so mba ya mamu efa sa asem no hono ehu asem e wo mo yeye
1: oh mi no kasi o mo promise mo de man ne dodo na de metu aka ne pin se mi no kasi e kwan titru ni community center ne nkola no mo so abodi no e kwan mi no kasi contractor society ya oye ejuma ewo e kwan no so true honorable azuma adaroma mo kwan so e ye ejuma ana enkwara anan so Ghana forces abuwa me dikan e de e ye hon kwara enhia akọ first batch a me ka sey enche umeba na mo mo so abodi nsu na bu azuma adaroma e do makọ medicals aba awa mpinu fashe omo se ombe ko second batch a me ugusi umugu tutu so omo ya enche ombe ko nti mu dia kae community center na mpinu fo e ka wa so ene na nanu mne mpinu fo e hwe ene mu kwa.
0: Ah, na ya unza kanopi bi ewo honom ni ade na eze eze di ayen di ajize mtutu nyeza
1: oo kanopi ni minimo mumu chaba ade
2: jimefe
1: anasi umuhu ya miya pese ide anapanya jimibisa anti mbabu anti mdi na kanopi mbiye ni ho
0: ya nu wase ni mfa unsi na yensa mama mubi un estansu maya ade maya ade
1: na mame mfa kwenye weso enda kurumha ohima ayo bapeni ashi kurura ashi wetumi aye big board edondi nisika aye meta 1 esi krumwa anya asamketwa nti edana sese ohima enyo kwa